0: trobentički, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.